בייבי תקום פה עשן מיש אתה נתקום איש ליד אופיאל ג'יוניס ואימיין המוי דו פיש אמוס מנוסי ופריש זה קורס ירניס.